Là ya nyu do cha ga pa cha ji hm ji no te ma je ani non te ne cha ta nga ya nyu thai pho na ko ni khe thơ ji lo ya nyu he u ye pha ye mi u pha cha le me do cha pa phon cha da mya ya ya la ni ya u ye di ye m nga nga la nge lo so pho mi chi ne ye ye ja ji nga che ma ge ma ye u myo ko la me ya nya he ga pa pa ke na ga pa u ye ye a mya no ye nga le u ye ye ya mi ne pha ye ga ne lo ya nyu ga hm mya no pha ye je nga je ya nya bai kan po ji me su po ji o ma chi le nyani ye ye janya ji ta nga ma ju ga na nyu ye le si ga pa u ye ja ho lo ye nyu kom u tu ne po ne la na u ye u cha po ne na la na a di ma thai mo la ta po pha ne la ku na di ma u pha ne po le na i sa ne le tom bo i sa ne la ta po du lo ye nyu du u ye ma ni janga ji nyu kha lo a na ni che ti ne ni che nga ku ni janga ye nya u ye lo tu mi ne ye cha ye cha ye msi lo ye nyu tu mi ne le gu gu gu le ma ye ga ne ye cha ye cha ku lu ye nga ye nya da ta pho na da ta pho na ku lu ye na ko ni che pu la ye mu me lo ye nyu ku lu na yo mu le nga ye nya he na u ye ye ni che ti ne u pa ni che nga ke ye ke nga ye nyu na ga mu ji ba ba cha la ji ma ne le au ji le mu tha ma ye nya tu ko ne ju lo ya ne pa nga mi na ge kho lo mo le a ne lu khu ga ko he nge ma le e lo ye nyu hu ba hale kula jo pa nge le ma le pa e pa e bu pa tha nga ye nya tu mi ne lu khu ga ko tu a yo ma e nyu na yo ma ji ho mo tha nga lo ye nyu a ti ma thai gu to to ta ya gu to ni lu khu pu la ma ja ga lu khu le ja nga le ti do na ni ka ja ko ti ka na bu e ko ni sa yu te pi thu a ju a ja le yo ma ji lu khu ho lu ga ko na yo ma pe che pa ma le e hu ra ye nyu mi no kho lo mo nge ma le e hu mi no nge le jo no kula jo nge ma ja ye nya thu mi ne u pha ya do ha si thu mu ga ko lo ye nyu thu mi ne ya yo ma ji ko lo ko lo ta le ma e che mi nga ma ji gu ma ja ye nya gu ji lo su ji ga pa nge ne la thu le ko ne ya di ma kha mu nya nga ji ma ne nya nya lo le do la de le nga ne bu thu sa ko hu wa ji ma nga ne nge thai do a ji ma si nya da ta ya na ma si nya mi lo thu mi ne nga ji to ya ja so ne me phi no mo thu la lo ye nyu hu na ko ni na kha fai pu la kon ka

sape ko suen ana tlang tlung dau tlang ning pong dong han rong la la te te ping rang xiong no ko sa o tu lo noi